0: 撃を。やべえ、ほい。
1: そう、
2: 超えろ。
3: やめろ、やめろ。
0: 走，小舅，走。
1: 不審者はいません。
4: 何？
5: 報告。両名は秘密病院で、女8の強奪、同隊長が追撃中で。

0: 来头不小。
1: やめなさいカルス。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。
4: よく聞け。
3: 武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対
2: に。黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，八路军都脱衣了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间，我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说，
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて！早く助けて！助けてくれ！
3: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 카카.
1: 20분 前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲兵陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の鼻だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本攻啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか？好きにするがいい。

0: 見てみろ。このディンユーシャンは一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
1: すみません司令官、敵は少なくとも情報上の

0: 样，真的好样。
1: 但是那几百个丢掉孩子的家庭呢？他们的父母就不是父母了。你是一个父亲，你试想一下，你的孩子被抢走了，你作何感想？几十个孩子被毒死，几百个孩子被抢走，真相却要被掩埋。
0: 咱们都是中国人，你们是记者、办报人、编辑，中国的记者、中国的办报人、中国的编辑，
1: 你们就真能无动于衷吗？
2: 日本人不是好惹的啊！
3: 你们是不是中国人？你们有没有欺儿老小？还我孩子！
4: 你们这帮狗腿子，帮着日本鬼子祸害中国人，你们还有良心吗？
2: 赶快回去，这个不是胡闹的地方。没看那日本正拿着枪呢吗？
5: 我盯住了啊！哎，
2: 千万不能让他们冲进去，日本人可不是善茬的，冲进去出人命啊！快去！
6: 見てみろ見てみろ、不利な戦況の最中、誰のところでも燃え騒ぎ、ジーナンジュンが混乱し、市民は抗議集会に行進、真相をこどもうと騒いで、予期できなかったことが。
7: 情報をつかんだあの男が市民を煽動、抵抗するなど想定の範囲内です。
6: 予測できたというなら、なぜ早く手を打っておかなかった。現在ジーナン中の市民感情を爆発しかけており、統制が効かなくなれば加藤地区全体を混乱に陥れるんだぞ。どう収めるつもりだ。あ、
7: ご安心くださいませ。こうなったとしたら、まず返してあげましょう。
8: 大家安静，安静啊！有人造谣，日本人想抢夺中国的孩子，济南发生瘟疫，这些都是八路军武工队制造的谣言。既然大家不放心，那么家长可以领回你自己的孩子。我们对这些患病的孩子已经做了必要的治疗，各位领回去之后一定要注意他们的卫生，注意他们的健康，因为这场瘟疫还没有完全被我们制服，随时都有重新爆发的可能。如果发现情况，大家立刻送孩子到医院。现在请大家保持秩序，排队领自己孩子回家。大家放心，你们的孩子日军照顾得很好。
9: 哎，放人，放孩子啊！
3: 来来，排好队，孩子放着。来，你们走，来，你走，来，走，来，下一个。
10: 在哪里？我看看这人呢。
7: 子供たちを返したからって、それが何か。何とかして市民から子供を渡させます。これが集めた全ての子供の資料です。集めた人数全てあります。
11: 梁が策を講じれば、市民は二度と我々を信じなくなるぞ。今日君が連れてきた子供をまた強制的に連れ戻せば、災難は大混乱になるぞ。
7: 河合所長、ご心配なく。梁平が市民を煽り、蜂起を起こした後に子供を返させた。それが何か。こちらも策を練り、市民から子供たちを差し出させてみせましょう。
11: 久美子、一体どういう方法だ。
12: 窦小凡想干什么呢？
13: 我知道了，他肯定是让这个老百姓啊闹得吃不住劲儿

0: 一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。久美子。
1: くすのきさん。中継からどうして連絡を下さらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つも下さらないから何かあったかと。
0: 重慶には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分やつらはドンポンの目を消し、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
2: 你到了，
3: 站住！站住！
4: 是我，
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡克这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚平的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象，我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: 楠さん。楠さん。
1: よし。よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしも。ディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は黒龍会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
2: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
2: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
2: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
5: 梁飞，
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は乱兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が心霊がある方をお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。部交代についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: クオ、你怎么了？クオ、你怎么了？クオ、クオ、你醒醒啊！クオ。
3: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了。才好得快。
4: 石队长，
5: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
4: 他不会就一样一直这样昏迷不醒吧？
5: 毕竟是脑部受的伤。
6: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量，啊。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に逃がすでも用心しなければなら、決して子供は話しちゃならんな。
1: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教功夫呢。哥，你起来呀！你醒一醒，你还要教武功呢，你都忘记了吗？哥，你起来呀！哥，哥，你还要答应教我们武功呢，难道你忘记了吗？哥，哥，
4: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
3: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
3: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
4: 损失惨重。
5: 来吧来吧，
4: 报特大新闻，特大新闻！
6: 不可能啊，不可能！这梁飞怎么就死了？
7: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸的都塌了架子了？
8: 哟，各位都来了，
9: 康同志，你可来了，你赶紧说。
10: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
9: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
10: 好，
9: 来酒来。
8: 说银杏，唱银杏。梁飞的功夫实在浓。
11: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现，你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人。没人计较过我的出身。
12: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。我说这些话，我知道你都听得见，你也知道现在有多少人需要，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，那也不能是现在啊！我求你。求你去吧。

0: 你看看这个。窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情。毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。
1: 你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？
0: 他会的，他一定会醒过来。
2: 一律不得出城！
3: 白天的
2: 部队，部队，
4: 快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
5: 跑腿的，什么时候了？还往皇军说话？
6: 这得出啥？
4: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
7: 将たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
8: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
9: もうすぐ迎えの船が陳太夫島に来ます。時間はもうありません。
8: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
9: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
8: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。町中にもっと。恐怖をばらまきます。
10: 我是主持人冰心，您最近睡眠好吗？多久没睡个好觉了？想不想天天都能躺下就想睡，一睡一整晚？如果说您有失眠问题，那么今天呢，我要带大家了解一款火爆热销的好产品——国药药材酸枣仁安睡膏。这款产品自上市以来呀，就凭借着其独特的配方和卓越的效果，赢得了广大失眠人群的青睐。由香港大健康中医药研究院提供的技术支持，组方科学。

0: ランが死んでないと思ってますか。
1: そうなんだ。黒字を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
0: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせこちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
2: 問題は告知をするという点から見て奴は何か起こすつもりだ。
0: だったら遊んでやればいい。かわいい。町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
3: 行くぞ。早く早く早く兵長も入るぞ。入るぞ入るぞ。急げ急げ。入るぞよ。こんな早く。ナイスや。早く。
4: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
5: 王孩子，王孩子，
6: 跟着跟着，
7: 来知道。
5: 王孩子，王孩子，
8: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
5: 王孩子，快点，快点，
9: 快点！我是梁飞。
10: 孩子。
9: 有梁飞在，孩子不会有事。
11: 好了，马队，马队，
12: 走。
13: 啊！
14: 别过
15: 去！别过
16: 去！呀！
17: 上去！啊！
18: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
19: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
18: 小本事大人呐。
19: 本事大，来来来，快快走走走走走走。
20: 李子，小哥。
21: 就看着。啊！
22: 啊！我多少？喂！

0: 要，我不饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
3: はい。

0: 哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎 ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
1: はい。

0: カカ、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナン、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: カッカ、ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。チンタオを離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者が皆リャンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リャンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: カッカ、この点からリャンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リャンフェイが生きてた方がマシだ。リャンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリャンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する、その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令部、陛下に、全帝国に申し訳たたん。
4: ご安心ください。

0: 私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と小山さんは、私と このまま順調でありますよ。
1: はい。
2: 咱们救孩子的时间不多了，但窦小凡的时间同样不多。我觉得这两天他就会开始行动。
3: 这个山洞，哎，你们看，就算咱们打进去了也不行。咱们对这山洞里头不了解不熟悉，一旦让鬼子发现了，拿着这300个孩子当人质，那到时候哭天没泪，咱可一点退路没有。
2: 所以说，最好的时机是运孩子的时候。
4: 那雪清怎么办？刘南山发来确切消息，说这个雪清在日军军部的医疗室里。梁飞，如果兵分两路，人手可是大问题啊。
2: 嗯，太难了，300个。
5: 报告，
6: 进来。
5: 给我来电。
3: 这，好家伙，这不是火上浇油吗？
7: 你看看，区委命令我们必须打掉东山军火库，本来人手就不够，这救孩子的事儿。

0: 軍進撃支援頼む。鉄火力は将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大軍は敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大軍襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 参れ。
1: ヤフェヒール一帯が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫の連絡でヤフェと。
2: ありえん、ヤフェのふりした武功隊だろ。
0: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
4: 急げ急げ。
3: ヤフェ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
5: ヤフェを見たのか。
6: 間違いないです、この目でちゃんとヤフェでした。
5: バカね、これはどんな武器だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
5: あいに動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
7: 窦小凡来了。
5: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ処分されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
5: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
5: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
5: 今は何もない。

0: 不，不是秦年，是秦年，是秦年。走吧，走吧。
1: 我问你，小鬼子为什么抓贺金南啊？
0: 日本人说贺金南知道谁走漏了金宫高桥镇的消息。
2: 他现在在里面怎么样啊？硬扛着呢，日本人一个手指头都没动他。能想办法让我见见贺金南吗？他是单独关押，谁都不让接近。不让接近，你要我那么多钱？
1: 哥，他弄死他吧！
3: 别去，走吧。
2: 别
3: 走了。咱要是弄死他，一定会牵连到南哥。 你给我听好了啊！你拿我们的钱，我不管你给了谁，也不管你用任何方式，你早晚得还给我。咱们见面的事儿，不能让小鬼子知道。还有，从今天开始，但凡让我听见你帮着小鬼子欺压老百姓，我就让你断子绝孙。听明白了吗？
4: 听明白了，送他回去。就这么送回去？
5: 路上你俩想干嘛干嘛，只要别让他死了就行。走，亲家，送你回家。亲家，亲家，亲家，亲家。
4: あの、ハジネ、ジャクしましたか？
5: まだいないよ。
4: ちょっとお願い。思いのよけは、いいですか？え、こんな人に対してフィーバーズは一番いいやる方法じゃなく、やっぱり彼は民団の男女だから、うまくやれば今後利用するの可能性があるはずだ。今まで彼は何でも言わないですよ。俺の方法は少なかったな。そうですね。高橋町。
5: 情報漏れぬことは本当に深刻な問題だ。これははっきり調査しないと、迎え海軍に対して非常不利な印象だ。だから、はっきり平原をして、あの未国者を探し出せ。そうです。
4: 達者は名刺はお願いします。あの、カジナを捕まった時に彼は海軍司令部にいるか？
5: そうです。
4: そうか。中国人のやり方法を使って中国に対応する。花嫁、リウスのやり方法なんでもないか。
5: わかりました。

0: 后来我到天子小嘛，他给我，小的一改名，大概以前那个，可能也不小啊，本当自律问的，搜查大概，やつを捕まらないよ。
1: もし鉄橋は母さんに本当にやりますから、彼は捕らえるのことはいらないよ。
0: 我々たちをも中国のやり行動を利用して中国人に対応するよ。君は人自然で、カジナのうちに人を待ち伏せして、鉄橋を洗い終わるときに、やつに捕まるぞ。

0: 傘は、でかいね天理は、開けるわ。本当、あまり良くないでしょ。
1: なぜ？
0: 彼は単純になった。借用持ってる。危ないですよ。現在は、大いの武器を開ける。もし、一回の時間はあったら、バラバラは本当できないですよ。
1: 藤君、よく覚えてね。我々は今、中国軍の大地の上にいる。並ぶのことは、やっぱり中国人を利用して中国人を管理することだ。このようにすれば、我々たちの目的達成をできるでしょうか。俺たちは富士県で一つ連帯があるんだけど、しかし彼たちの任務は無課題計画を保護するのためだから、富士県で治安など立ち名に任せての方がいいじゃねえか。
0: うん、彼は昔はヒッピー君は上官ですよ。俺は信じられない方がいい。
1: これは体制の流れだから、国民の政府をその多くの高官が俺たち使ってるじゃねえか。ワンカミン、住民まで使用されてるから、カジナンがうまく使ってれば彼たちは両家みたいに忠実するのはずなんだよ。
2: お、谢连队长。
1: 你们的副队长呢？
3: 他在军械库，我现在领您过去。
4: 是。

0: します。俺の不備はこたたられだ。
1: 何？誰やってんの？
0: お、八郎君はティクトーネチ飛ばそう。
1: すぐたる暇て。手寿司をつかめ。
2: はい。